0: Reklama Çöneburze.
1: Ջուբա քանի իմեդի Ջուբաշի սիախլեա գադմոցերը Ջուբաս ապլիկացիա

0: Ամեն դա գավաքձվող թամաշիմ։
1: Եթեր շիա կինոմանի։
0: Հո, սխատա շորիս, խշիրատ, չոն իմ սոնելևի, հոցա, վերգամոդիան, ալբատ գիզիան դեպիան, ներվեպից խալատովց դա, աղաց մեսիջի չեմ ոգույի դա բլոկ իլի խորարիս չեմի նոմերի ու դա։ Մեկ այդավամոց մեն, Արապերիա գամոլիցխուլի, կադավամոց մեն դա արձերթի նոմերի ամծութի զգոմարովի դա արձմանանդի դա բլոկիլի արիխով, չոն թան նոմրեպի արի բլոկ էբա, իմնեի դա ամիսաչ իրոյբ արարսևովս, ամգադացիմիս պորմատի արիտխովս, հարայիտիկուրի մոգցևա, ուծեն զուրոգ ամունատքով ամի դա ասեշեն է, սխաշեմ տխովաշկ կանաշի գոգսիտքի ստավի սուպլեմա, ատքվանում դա ես գադացեմա միտում էտ ես գասարթովիա չվենց ինտերես շի արոմ տխեն գամոխույդ է, թորմետիտ, արա, արամ խոլոդ մաս, խվելաս միում արդավով, ուբրալոտ տեկնիկ ուրատ, խոլոդ էրդի զարի շեմոսուլ արիս էրդրովլա չեսած լվելի, անո ակարարի սխվադասխվա արխեբի իմ իստույսրոմ խազը դարչետ, էլոդոտ, անո կոլ ծենտրի արվարդ, վարդ չովլեբրիվի ռադիոսատգոր, ռոմոսացակուս էրթի նոմերի, էրթի արխիտ, դա ես նոմերի ռոցը դակավեբուլի է, անզարի շեմոտիս սվեղացիս գան, թկեն պիզիկ ուրատվեր գամոխալ չու են ամդ Ամիտոմ գամոդիս իս վինց աս մեր թե ջրրեք ավոս ան դալիան ոստատ ուրատ մոտի պճկալև շույուտ գի դա մուղամար ադրոսունը դարեկոս ռոտ դիզգուակ շույեմ պավուզա տելեպոնս է այս արիս դա ես թելի սիմարդ իվի ակ գամոսուլիս ես արիս թկեն ալբ